1.

quelle corse in automobile.

interioare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

V-ați convins că avem cea mai bună muzică din tot FM-ul? Vom face tot posibilul astfel încât atunci când veți face o analiză să vedeți că despre asta este vorba. Am trecut de ora 8 și 3 minute, chiar 4 minute. Bună dimineața, Călăraș! Suntem împreună pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim. Avem și www.radio1.ro, avem și www, avem și FM, avem de toate. Avem dități. Pe lângă toate astea, avem și muzică bună, cea mai bună, da? Avem și informații de care sigur aveți nevoie, așa că vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio până la ora 11. Dăm radiourile mai tare și luăm ziua așa cum vine. Ziua vine cu 36 de grade Celsius, cu un cod galben de caniculă valabil până astăzi la ora 21, adică până diseară, cum ar veni. Așa, ne relaxăm, luăm totul ușor, nu faceți pe eroi astăzi, aveți grijă de voi, suntem într-o zi de, să zicem, vară, 18 august, ne apropiem de toamnă, dar cu siguranță v-ați obișnuit și voi că vara ține mai mult și toamna ține mai mult și, da, iarna vine mai târziu și tot așa. Bine, 8:05 minute, bună dimineața, Călăraș începe acum, se termină, cum spuneam, la ora 11, rămâneți cu programele noastre și, bineînțeles, că vă invit să nu ne părăsiți. Luați-ne cu voi oriunde ați fi și orice ați face. Neața! It is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

0: nici n-am știut.
1: Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu-mi

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
3: Hai, Damiane, dă-i drumul.
4: În frăție la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o blondă ca după ultima modă. Am văzut trecând o blondă ca după ultima modă. La vrăjala mea

motoul în general acum, în ultima perioadă, dar știu sigur că nu cred că mergem în direcția care trebuie, cel puțin în ceea ce privește democrația. Adică cine nu e de acord cu conducerea, iese afară. Cum ar veni, e concediat. Nu? Nu e simplu? Adică am mai văzut chestia asta undeva, dar bine, pe vremea comuniștilor concedierile se făceau altfel. Nu te dădea afară pe ușă, ci pe geam. Am mai văzut să mai practică chestia asta și prin federație. Așa, avem FIFA care a concediat oficial din conducere după ce a criticat planurile lui Infantino pentru campionatul mondial. Au zis unii, bă, nu-i bine ce faceți. Ce, mă? Ia poftiți voi afară. Bine, aici i-a dat pe ușă, dar, cum spuneam, se poate și altfel. FIFA l-a concediat pe Kevin Lamour, unul dintre cei mai importanți angajați ai organizației. Se pare că acest lucru se datorează criticilor lui Lamour la adresa președintelui FIFA, domnul Infantino, și a planurilor sale pentru Cupa Mondială. Această concediere spune totul despre modul de conducere a lui Gianni Infantino la cârma Federației Internaționale de Fotbal. După cum a aflat Le Monde, luni 17 august, Federația a reziliat contractul care o lega de numărul 3 al organizației, francezul Kevin Lamour, directorul de operațiuni al FIFA din 2024. Acesta se distanțase în mod spectaculos de șeful său pe 31 iulie. N-a fost de acord cu el. Bă, dacă nu ești de acord cu mine, vezi-ți de treaba ta. Mergi mai departe. Du-te în altă parte. Du-te în camera cealaltă. Așa. Într-un comunicat, pe un ton dur, el a denunțat proiectul de înființare a unei societăți comerciale lansat de Infantino, la care acesta a renunțat în cele din urmă pe 1 august. Această minciună prin omisiune, menținută timp de luni de zile, precum și această exercitare unilaterală a puterii, nu sunt lipsite de importanță. Ele dezvăluie o lipsă de încredere, o lipsă de transparență, o lipsă de discernământ, o lipsă de bună guvernanță și o profundă lipsă de respect, scria atunci Lamour. Ăsta a dat-o afară, concediat. Deși acesta precizase că nu va demisiona, era totuși conștient de potențialele repercursiuni ale declarației sale publice. Și dacă asta înseamnă că îmi pierd locul de muncă, atunci așa să fie. Voi înțelege și voi respecta această decizie. Dar cel puțin poți dormi liniștit în seara asta, a declarat Lamour la sfârșitul lunii iulie. Bă, nu dați cioara din mână pentru aia după gard, că nu e bine. Adică eu am mai întâlnit de ăștia care au plecat de la serviciu așa supărați. Și au zis, ce mă? Eu plec. Și au plecat. Și acum? N-au unde să meargă. Sau ei au plecat, s-au trezit afară, greierii, un vânt trece pe la spate. Dar în fine, acum ți-ai spus punctul de vedere, dar să știți că nu este un exemplu bun. Lucrurile se rezolvă atunci, nu atunci când pleci. Deci, dacă vrei să lupți pentru ceva, ideea nu este să pleci. Adică să zici, bă, eu îmi dau demisia și gata. Că nu s-a rezolvat nimic. Adică lucrurile vor rămâne în continuare la fel. Dacă vrei să fii un militant și să lupți, într-adevăr, pentru o idee, stai acolo, în dură, și luptă. Când spunea cineva, la un moment dat, un prieten de-al meu care s-a călugărit, începuse să-mi zică că Dumnezeu, că El e credincios, că noi, restul, suntem cam panarame. Așa, în fața lui Dumnezeu, și i-am zis la un moment dat, bă, ia fă-te tu taximetrist și vezi dacă mai poți să, nu? Să propovăduiești. Adică lupta adevărată se dă aici, în lumea reală, nu la o mănăstire unde e liniște, unde se aud privighecioarele. Cam așa. Deci, dacă vreți să luptați, luptați din interior. Mă uit și la domnul George Simion, care are o problemă în direcția asta. Dacă vrei să lupți pentru un ideal, stai acolo și luptă-te cu ei în arenă. Nu te duci în tribună și strigi de acolo că dă-i bă în stânga, dă-i bă în dreapta, n-ai făcut bine. Intră în teren și joacă prietene. Asta trebuia să facă domnul Lamour. Dacă vrei să, da? Intri acolo și zici, bă, orice decizie a FIFA, probabil că se face cu vot. Și te duci acolo și argumentezi votul tău împotrivă. Azi, mâine, poi mine, cine știe, poate într-o bună zi cineva o să ia act de poziția dumneavoastră și o să aveți și ceva adept și așa mai departe. Lamour a descris planurile lui Infantino pentru campionatul mondial drept proiectul unei singure persoane,
și a continuat. Probabil că era ofticat că nu e și el acolo băgat, adică el nu era prevăzut în proiect. Și a continuat. Acest proiect nu numai că nu trebuie implementat, dimpotrivă, acum este momentul ca factorii de decizie politică din fotbal să-și pună întrebările corecte și să ia deciziile corecte. Lamour a fost numit director operațional al FIFA pe 1 noiembrie 2024. S-au făcut ce s-a făcut, da? Și ne spune domnul Sky News, relatează că FIFA a confirmat plecarea lui Lamour. Cu toate acestea, nu au fost publicate detalii oficiale cu privire la circumstanțele plecării sale. Și citează o scrisoare prin care oficialii cheie ai FIFA sunt informați despre schimbarea de personal, precizând doar că decizia a fost luată în urma discuțiilor recente. Da, deci domnul Lamour n-a fost de acord cu domnul Infantino și a plecat. A zis el că așa se rezolvă situația. No, my friend, nu așa se rezolvă. Dacă vrei să rezolvi ceva și să fii un erou, un martir și să lupți pentru niște idealuri, nu trebuie să ieși din teren. Trebuie să stai, că tot vorbim de fotbal, trebuie să stai în teren și să te bați acolo. Să intri pe apărare, pe atac, pe ce vrei tu. Mijlocaș, miștocaș, cum vrei. Bine, 8:42 de minute, It's My Life este piesa care ne ține companie în continuare. Bună dimineața, Călăraș, la Radio 1.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea se ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită la Călăraș prin activități organizate în Parcul Central. Din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, programul planificat inițial pe apă a fost adaptat și mutat pe uscat. Manifestările au început la ora 9 și au reunit momente religioase, jocul marinărești, concursuri și activități artistice. La eveniment au participat locuitori ai municipiului, oficialități și reprezentanții instituțiilor locale. Programul a inclus o slujbă religioasă dedicată Zilei Marinei și sărbătorii adormirii Maicii Domnului. Au urmat activități inspirate din tradițiile marinarilor și momente destinate familiilor. Pentru copii a fost amenajată o zonă specială de divertisment. Participanții au avut la dispoziție un spațiu pentru fotografii și au urmărit concursul intitulat Campion la Vâsle, adaptat condițiilor de desfășurare de pe uscat. În cadrul programului au fost prezentate tradiționala nuntă marinărească și momentul simbolic al sosirii zeului Neptun. Muzica și activitățile recreative au completat evenimentul. Organizarea a fost asigurată de Primăria Municipiului Călăraș. În colaborare cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Călăraș, structurile Ministerului Afacerilor Interne și Căpitania Portului. Autoritățile locale precizează că mutarea manifestărilor nu a schimbat caracterul tradițional al sărbătorii. Ziua Marinei rămâne un eveniment important pentru Călăraș, municipiu a cărui istorie și identitate sunt strâns legate de brațul Borcea și de activitățile portuare. Un videoclip realizat de un tânăr din Călăraș a ajuns la aproape 3 milioane de vizualizări pe platforma TikTok. Cătălin Nedelcu publică materiale în care prezintă exerciții fizice efectuate în aer liber cu ajutorul elementelor disponibile în spațiul urban. Clipul care a atras atenția utilizatorilor a fost filmat pe o stradă din municipiu. Tânărul execută mai multe mișcări sportive fără aparate profesionale și fără un spațiu special amenajat pentru antrenament. În numai câteva zile, materialul a adunat peste 127.000 de aprecieri, aproape 4.000 de comentarii și mai mult de 162.000 de distribuiri. Autorul folosește în antrenamente bare metalice, copaci, borduri și alte elemente întrinite în jurul său. Mesajul general al materialelor este că mișcarea poate fi practicată și în lipsa unui abonament la sala de sport sau a unor echipamente costisitoare. Contul său are aproape 7.000 de urmăritori și a acumulat peste 223.000 de aprecieri. Alte videoclipuri publicate anterior au ajuns la 10 sau sute de mii de vizualizări, unul dintre acestea depășind jumătate de milion. Exercițiile în spațiul public trebuie realizate însă fără deteriorarea mobilierului urban și fără punerea în pericol a sportivului sau a trecătorilor. Elementele improvizate trebuie verificate înainte de utilizare, deoarece nu sunt proiectate întotdeauna pentru activități sportive. Performanța online a tânărului călărășean arată interesul publicului pentru materiale simple, spontane și orientate către mișcare. Disputa privind tariful pentru apă și canalizare din județul Călăraș a ajuns la tribunal. Doi consilieri județeni au cerut instanței să oblige Consiliul Județean să le furnizeze documentele folosite la stabilirea prețului. Solicitarea inițială a fost înregistrată la Consiliul Județean în data de 30 iunie, în baza legii privind accesul la informațiile de interes public. Reclamanții susțin că nu au primit răspuns și nicio notificare privind prelungirea termenului de soluționare. Cei doi cer actul prin care a fost aprobată majorarea tarifului, procesele verbale, hotărârile adoptate și documentele de fundamentare tehnică și economică. Solicitarea vizează și instituțiile care au inițiat, avizat și aprobat modificarea. Instanței îi se cere și clarificarea relației dintre nivelul tarifelor și proiectele finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Consilierii vor să afle dacă prețul a fost impus prin contractele de finanțare sau printr-o strategie tarifară separată. Sunt solicitate documente privind reprezentarea autorităților în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și în adunarea acționarilor operatorului EcoAqua. Demersul cuprinde și cereri referitoare la calitatea apei. Reclamanții solicită buletinele de analiză, eventualele neconformități constatate și informații despre investițiile realizate în sistem. Procesul nu stabilește dacă tariful este justificat și nici cine răspunde pentru nivelul acestuia. Obiectul cauzei este accesul la documente. Consiliul Județean urmează să își prezinte poziția, iar tribunalul va decide dacă informațiile trebuie comunicate. Sindicatele feroviare avertizează că circulația unor trenuri ar putea fi suspendată din cauza unui blocaj financiar. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că fondurile necesare funcționării sistemului întârzie de aproape 2 luni. Operatorii de transport de călători afirmă că nu mai au suficiente resurse pentru plata tarifelor de utilizare a infrastructurii, energiei, combustibilului, lucrărilor de mentenanță, reparațiilor și pieselor de schimb. În același timp, Compania Națională CFR nu încasează integral sumele datorate pentru folosirea liniilor și a celorlalte elemente ale infrastructurii. Lipsa acestor venituri afectează la rândul său finanțarea activității și plata salariilor. Administratorul infrastructurii i-a notificat pe operatori în legătură cu posibilitatea suspendării unor trenuri dacă tarifele restante nu sunt achitate. Sindicatele descriu un lanț financiar în care întârzierea banilor de la buget îi împiedică pe operatori să-și plătească obligațiile, iar CFR nu mai poate acoperi cheltuielile necesare exploatării rețelei. Federația solicită aprobarea urgentă a bugetelor și deblocarea mecanismelor de finanțare prevăzute în contractele pentru serviciul public și administrarea infrastructurii. Reprezentanții angajaților consideră prioritare plata salariilor și asigurarea banilor pentru funcționarea trenurilor. Deocamdată nu a fost anunțată o listă a curselor care ar putea fi suspendate și niciodată pentru aplicarea unei asemenea măsuri. Călătorii sunt sfătuiți să verifice programul trenurilor înaintea deplasării, în cazul în care operatorii anunță modificări. Consumul final de energie electrică al României a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cea mai mare reducere, de 11,8%, a fost înregistrată în consumul populației, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Consumul din economie s-a diminuat cu 0,6%, iar energia folosită pentru iluminatul public a scăzut cu 4,6%. Producția internă de resurse energetice primare a fost mai mică cu 2,6%, iar importurile s-au redus cu 5,5%. În sectorul electric, evoluțiile diferă în funcție de sursă. Hidrocentralele au produs cu aproape 18% mai multă energie decât în prima jumătate a anului trecut. Producția centralelor eoliene a crescut cu 9%. Cea mai mare creștere a fost înregistrată de instalațiile fotovoltaice. Producția de energie solară a avansat cu peste 42% și a ajuns la aproximativ 3.259.000.000 de kilowatt-oră. În schimb, termocentralele au produs cu 5,9% mai puțină energie. Producția centralei nucleare s-a redus cu 11,7% față de perioada comparată. Exporturile de electricitate au crescut cu 11,4% și au ajuns la aproape 7.700.000.000 de kilowatt-oră. Consumul tehnologic din rețele și stații a urcat cu peste 16%. Datele pentru primul semestru sunt provizorii și pot fi revizuite ulterior de Institutul Național de Statistică. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: care aveți nevoie, așa că suntem aici alături de voi. Invitatul de astăzi în studio, nimeni altcineva decât, probabil, nu știu cum să spun, cel mai și bârfit și om din oraș. Primarul Marius Dulce, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine,
0: cum vă mai descurcați cu criticile, cu tot?
1: Da, mă descurc foarte bine. Cine nu construiește are timp de bârfă, cine construiește nu face altceva decât să muncească. Noi deocamdată muncim pentru că anul acesta, așa cum bine știți, bugetul a fost foarte, foarte întârziat. Deja am început să mișcăm prin buget așa și să avem bani pentru oarece lucrări, să spunem așa, de-abia din iunie. Și suntem în august, deja lucrurile am început să le mișcăm și le mișcăm bine pentru că nu putem să stăm pe loc. Așa cum am învățat de fiecare dată, trebuie să construim în Călăra, să facem un oraș frumos, dar, așa cum vorbeam mai devreme, dacă facem curățenie, trebuie să o și păstrăm, ceea ce nu se întâmplă.
0: Am văzut un material, chiar vizionam un picuț înainte să veniți dumneavoastră, un material de la deci, la nivelul ăla mergem. Ce să pretenții mai avem aici cu pelerinaj la nu știu ce sfânt și nu știu ce a rămas în urmă acolo? Fai de capul meu.
1: Da, deci nu putem să spunem nimic altceva decât așa, atunci când faci curățenie trebuie să și o păstrezi. Atunci când îți iei o mobilă nouă trebuie să ai grijă de ea să dăinuiască în timp. Dar lucrurile acestea în comunitate nu prea se întâmplă la acest moment. Am ajuns la măsuri coercitive. Încercăm să educăm populația să păstrăm toate aceste lucruri pentru că fiecare lucru care este deteriorat costă, dar
0: vă rog să
1: de
0: ne
1: aici
0: spuneți...
1: încep supărările, pentru că oamenii nu conștientizează că toate aceste lucruri care le facem în Călăra sunt ale noastre, ale călărășelilor și plătim din banii noștri orice.
0: Ideea e în felul următor. Vă rog să-mi spuneți că am văzut zilele astea pe cineva care a spart trotuarul în fața propriei curs, trotuar proaspăt asfaltat.
1: Da, la un moment dat așa i s-a părut omul că vrea să-și pună nu știu ce pavaj, dar nu știu ce, dar nu l-a interesat că este domeniul public, omul s-a apucat de treabă. Am intervenit, l-am pus și o să refacă. I-am amendat și atunci o să refacă.
0: Să refacă cum a fost? Adică cu asfalt, cum l-a făcut primăria.
1: Bineînțeles.
0: Nu cu pavaj.
1: Dar poate să pună, dacă pune un granit scump, poate să fie, poate e un bun exemplu pentru toată lumea.
0: Dar haideți să lămurim un picuț. Deci, ce este dincolo de gard, adică în afara gardului? Ce e în curte e al tău.
1: E proprietatea fiecăruia.
0: Dar ce este dincolo de gard?
1: Este proprietate privată a domeniului public al primăriei Călărași.
0: Adică al călărășenilor. Și al meu.
1: Și al dumneavoastră.
0: Deopotrivă, am înțeles. Și eu, dacă îl văd că sparge, ar trebui să...
1: Să ne sesizați, da, ce se întâmplă.
0: Să mă comport ca și când mi-ar zgâria mașina.
1: Corect, și atunci putea să cineva să sesizeze și lumea intervenea. Intervenea poliția în primă fază, după aceea urbanism.
0: Cât e amenda pentru jucăria asta?
1: N-aș putea să vă spun, dar nu, de la 5.000 de lei în sus.

0: vorbim
1: teoria deja conspirației.
0: Am dat, da, deja am dat ordine de începere. Acum fac cei care au luat, mai fac niște expertize, pentru că trebuie să facă niște modificări, necunoscând vechile lucrări, să spunem așa, și eu zic că vor începe de septembrie, vor începe în forță acolo. Am promisiunea antreprenorului că vor începe să demareze în forță în acea zonă.
1: Avem.
0: El este acum în contract deja, contractul este pe, dacă nu mă înșel, pe 18 luni, deci este în grafic, să spunem.
1: Am înțeles. Aveți curaj să înaintați un termen de, nu știu, de dare în folosință?
0: Păi nu, dacă are 18 luni, faceți dumneavoastră socoteala. De la începutul lunii am dat ordine de începere, undeva în 4-5.
1: La anul?
0: La anul, eu zic, am promisiunea lui că termină mai repede, pentru că nu are niciun interes ca să stea acolo, mai ales că avem bani. Banii vin din împrumut, pentru că piața este făcută din fonduri proprii și am accesat acel ultim împrumut în care am prins și Piața Unirii sau Piața Centrală, cum știe toată lumea.
1: Da. De alte investiții care sunt în desfășurare și la care se lucrează de ceva vreme, dar aici și cu un picuț de spor, vorbim de școli. Avem a trecut școala Nicolae Titulescu printr-un proces de modernizare energetică.
0: Pe PNRR.
1: Care sunt,
0: să-l închidem.
1: Da, beneficiile pentru elevi și profesori și mai ales dacă mai sunt și alte școli, grădinițe în, în
0: păi, au
1: lucru.
0: Început cu Tudor Vladimirescu, corpul B al școlii 10, da, spunem, da, să știe toată lumea.
1: Da, da.
0: Da? Corpul B al liceului economic, fosta școală 2, lucruri care s-au întâmplat, nu mai vorbim de dotarea unităților școlare cu tot ce au cerut.
1: Am înțeles. O întrebare, ca să ne lămurim cu toții. Plata pentru utilități a unităților școlare
0: este susținută din bugetul primăriei.
1: Din bugetul primăriei. Se simt toate investițiile astea în
0: nu putem
1: eficiență?
0: Vorbi, nu vorbim de când, decât de la an. Pentru că va urma încă un proiect pe panouri fotovoltaice și atunci totul va fi complementar cu eficiența energetică, cu panouri fotovoltaice. Și asta ne și dorim, deoarece aceste, toate investițiile astea trebuie să ne ducă în zona de economisire și atunci vom vedea dacă se va simți. Eu zic că cu siguranță vor scădea costurile pe energie, mai ales că vrem să luăm și niște sisteme informatice în care să ne sesizeze pe grafice unde sunt consumurile, să sesizăm dacă lasă cineva robinetul deschis, dacă a lăsat lumina și avem creștere.
1: Unde paranomalii în zona asta.
0: Pentru că vrem, nu vrem, trebuie să spunem că cei care gestionează și administrează școlile, în speță doamnele și domnii directori, nu gestionează așa de bine toate aceste elemente energetice.
1: Dânsii au o altă specializare, trebuie să gestioneze educația copiilor.
0: Tocmai, dar având în vedere faptul că sunt cei care administrează,
1: mai au și oameni.
0: Trebuie să se preocupe și de zona asta și noi o să le dăm tot ajutorul ca să putem să gestionăm toate aceste probleme, pentru că banii aceia care îi economisim trebuie să ducem iarăși în alte investiții chiar la nivelul școlilor.
1: Adică nu dăm banii pe curent, putem să reabilităm un parc.
0: Anul acesta foarte, foarte multe școli au reclamat că nu au scurgeri prin acoperiș, de noroc că n-au fost atâtea ploi. Dar am intervenit și acum refacem acoperișul.
1: Am înțeles. Mai este ceva în restaurare, un alt obiectiv, eu zic, de importanță pentru călărășeni și care se și vede, îl și vedem deseori, vorbim de Muzeul Municipal.
0: Da.
1: Ce presupune proiectul și...
0: Păi, vă dați seama că proiectul presupune să reabilităm tot ce este nevoie la Muzeul Municipal.
1: E o clădire veche.
0: Mai ales că este o clădire veche, emblematică, este un monument. Da, și dacă tot am găsit această axă, am mers pe această zonă în care să reabilităm toată această clădire, pentru că Vrem are nevoie.
1: Funcționalitatea va rămâne aceeași în muzeul municipal.
0: Nu, băi. Asta e și axa, să spunem așa, da. Pe cultură. Și da. Atunci rămâne în zona aceasta.

0: Bine, vedem aici faptul că Călărașul ușor, ușor devine, deși pentru mulți era o chestie de, erau sceptici, devine un oraș atractiv din punct de vedere turistic. Sigur. Ușor, ușor. Am văzut la sărbătoarea de Ziua Marinei, am auzit vorbindu-se bulgărește și am zis, opa, ia uite ce frumos! Avem și gara fluvială și microbuzul turistic. Nu știu dacă ce parte mai are primăria în toată treaba asta cu...
1: Noi nu mai avem nicio parte acolo.
0: Dar ca beneficiar, practic, este o
1: tot
0: gură...
1: Tot municipiul beneficiază, dar noi nu gestionăm acest lucru. Așa cum ați urmărit, probabil a fost dat în concesiune pe 49 de ani,
0: da.
1: Și mi se pare normal, pentru că trebuie să fie pe perioadă mai mare de timp pentru a putea să ia sigur funcționalitatea și cineva să mai și investească în timp.
0: Dacă investește, măcar să aibă o...
1: Acolo.
0: Da.
1: Și atunci lucrurile, zic că vor funcționa. Vom vedea, pentru că până în decembrie trebuie să fac aceste curse. Acum, dacă Dumnezeu ne-a,
0: adică
1: luat,
0: acum
1: această,
0: e frog, basul ăla e
1: ne-a
0: bun.
1: Luat această apă, da? Da. Vedeți că Borcea nu mai este pe un da. Braț cu apă curgătoare, deja s-a transformat într-un lac. Și atunci sperăm că într-o lună, o lună jumate să înceapă ploile și să începem să avem din nou apă, pentru că chiar este o problemă.
0: Bine, frog basul acum ca o glumă, cred că e mai bun decât bacul la momentul ăsta.
1: Da,
0: că pe unde
1: ideea,
0: se mai urcă pe nisip?
1: Nu pot să vă spun prea multe date tehnice da. Despre autobuzul acesta. Ideea este că, cu siguranță, atunci când au făcut această gândire, au luat în calcul toate aceste elemente și, cu siguranță, el va funcționa. În moment ce cineva și-a asumat acest lucru prin această concesiune,
0: da.
1: Cu siguranță el va funcționa.
0: Bun. Revenind în Călăraș, avem un nou complex sportiv. Unde va fi amplasat și ce o să se întâmple acolo?
1: Păi, în primul rând, vorbim de un complex sportiv multifuncțional. Este un parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar.
0: Da.
1: Da, acolo ne-am gândit, ideea principală când am plecat cu acest club multifuncțional a fost de a aduce copiii care fac caiac, canoe, canotajul special, da. Dar asta nu înseamnă că nu vin și alte sporturi, dau o pistă de alergare, mă rog, tot ce au cerut ei și ce am putut să punem în această, cu siguranță va fi un complex care va fi utilizat pe deplin, pentru că ținta, dacă nu mă înșel, avem undeva în 488-500 de copii să folosească acest centru.
0: Unde va fi el amplasat?
1: Acesta avem o bucată de teren chiar pe lângă canalul siderurgic.
0: Da, e oportun până la urmă.
1: Este oportun acolo, pentru că tot timpul am avut rezultate la caia canoe. Da, și cu siguranță vor exista parteneriate, pentru că asta da, și între CSS și CSM, ca acest centru să fie folosit de toți copiii Călărașului ca să facem lucruri minunate aici.
0: Da, mă rog, încă un complex sportiv care să fie pus la...
1: Sigur.
0: Bun. Mai avem, n-am terminat, vine Bâlciu. Târgu de toamnă, da? Ce pregătire ați făcut în ați anul?
1: Se ocupă, nu este nimic deosebit da, față de anii trecuți, pentru că se ocupă direcția municipală. Da, știți foarte bine oborul, dar este o tradiție, încercăm să-l menținem în parametri cât mai buni și toată lumea să fie mulțumită. Trebuie să ne bucurăm de el în săptămâna în care o să dăm drumul de la 1 la 8, tradițional,
0: da.
1: Și acolo fiecare se va regăsi așa cum s-a regăsit în fiecare an.
0: Da, bine, unii mai mult, alții mai puțin, în funcție de, da, și de vârstă este. Și de... Bun. Un alt proiect care, nu știu, nici nu mai știu în ce stadiu se află, vorbim de poliția locală, de sediu, de echipare, de...
1: Sediul poliției locale este terminat și este okay. Un sediu modern. Acum se utilizează, avem servere noi, avem video wall mare pe tot peretele în care să urmărim și o să ajungem cu undeva la 250-300 de camere. În momentul în care dăm folosință sediu, acest lucru se va întâmpla din ultimele date pe care le am undeva la sfârșitul lunii septembrie, pentru că vom termina cu tot sistemul de semaforizare. Probabil că undeva în 15 septembrie vom începe și probele la semafoare, pentru că sunt interconectate pe fibră
0: optică. Asta era următoarea întrebare.
1: Da, pe fibră optică, trebuie sincronizate.
0: Avem șanse de sincronizare?
1: Obligatoriu, dacă mergem așa, trebuie sincronizat. Avem camere de luat vedere pe fiecare intersecție. Da, sunt 17 intersecții, dacă nu greșesc, semaforizate.
0: Adică nu o să stea cineva...
1: Avem... Nu,
0: nu zic, mă gândeam acum, nu o să stea, pentru ca să liniștim adepții teoriei conspirației, nu o să stea cineva să vă urmărească pe voi pe unde mergeți și ce faceți, astea sunt
1: nu,
0: pur și simplu
1: sunt pentru protecția cetățenilor în momentul în care se întâmplă ceva în acea...
0: Da.
1: Intersecție, să vedem, vedem dacă întâmplat. E un carambol și atunci cei de la dispecerea trimite echipajul imediat să sincronizeze aceste lucruri, să intre într-o normalitate în zona respectivă. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, un accident, deja avem datele din zona respectivă. Toate aceste lucruri se fac numai pentru siguranța cetățenilor, pentru că este cerută de cetățeni. Adică nu vă gândiți că o investiție o facem fără să luăm și feedback-ul cetățenilor.
0: Din ce mecanisme?
1: Păi, în primul rând, mergem pe teren, avem oameni care stau și discută și adunăm datele în timp ce se întâmplă și ce ne-au cerut și atunci lucrurile astea le-am pus cap la cap și s-a ajuns la acest proiect în care trebuie să în funcție și cei de la poliție, de la circulație, adică stăm de vorbă cu toată lumea. Nu așa ne-am gândit să facem noi nu știu ce.
0: Niște semafoare.
1: Da, mai ales că toată lumea cere camere de luat vedere. Da, și în lumea civilizată siguranța este dată de aceste camere de luat
0: vedere.
1: Da,
0: am observat și o scădere semnificativă a criminalității pe stradă. Adică vorbim aici de furturi, vorbim de...
1: Siguranță. Am dus acum, vrem undeva... spunem noi undeva la 250 de camere sau 235 de camere, din care ultima dată erau vreo 22 nefuncționale, se întâmplase ceva, dar asta eu vorbesc de acum o săptămână, în timpul acesta deja s-au rezolvat dintre ele, dar vrem să avem posibilitatea aceasta de a monitoriza și a vedea ceea ce se întâmplă.
0: Vorbind de, eu știu, de lucruri care sunt aduse în atenția, eu știu, a publicului, a primăriei, la dumneavoastră, vorbind de serviciile care se desfășoară în oraș, vorbind de dezinsecție, de curățenie, de spații verzi, de parcări, ridicarea automobilelor, că e și asta o problemă acolo.
1: Sunt toate acestea le-am făcut tot la cererea cetățenilor, da? Pentru că... În timp ne-am învățat ca să uităm mașinile pe domeniul public, avem așa o legătură sentimentală cu acea mașină și o ținem, nu avem să o ținem pe domeniul public. Lucrul acesta nu se întâmplă peste noapte, că ne ducem și luăm mașina respectivă.
0: Da.
1: Se produce în timp, într-o monitorizare, dacă nu mă înșel, între 4-6 luni de zile și dacă nu s-a întâmplat nimic, nu mai are, se verifică dacă mai are ITP, după aceea decidem, după ce îi somăm să le ridice, dacă nu le-a ridicat sau nu sunt în țară sau eu știu ce se întâmplă, atunci le luăm noi. Avem o zonă unde le ducem și cine nu le recuperează contra unei sume de bani pentru că trebuie să plătească serviciul respectiv, atunci mergem mai departe cu demersurile, ori le scoatem la licitație, ori la casare, găsim variantele respective.
0: Am înțeles.
1: Dacă nu sunt revendicate.
0: Da, e o problemă și asta pentru că sunt foarte multe mașini care nu s-au mișcat de ani de zile, a crescut iarba sub ele și
1: deci,
0: oamenii sunt deranjați.
1: Că cererea cea mai mare sunt locurile de parcare. Orașul nu mai permite decât modernizarea zonelor în care să parcăm, ca să parcăm în condiții civilizate. Dar dacă mai și le uităm pe domeniul public și le ținem pe cea veche, o ținem blocată într-o parcare, pe cea nouă o ținem lângă.
0: Și aia de serviciu.
1: Și aia de serviciu lungă, normal că nu ajung locurile de parcare. Și atunci lucrurile astea trebuie reglate. Da, și încercăm să găsim tot felul de metode în care să convingem cetățenii că cele care nu mai sunt bune, să spunem, mașinile, da, care trebuie duse la casat, să fie duse la casat, să nu mă ocupe domeniul public. Și dacă multe, da, multe sunt sesizate, nu vă gândiți că sunt sesizate, că parcarea de la blocul de... Există o mașină
0: vecinii
1: care...
0: Vecinii răi. Care n-au unde să parcheze.
1: Da, dar au dreptate pentru că locurile de parcare sunt necesare. Nu vă gândiți că n-am făcut locuri de parcare. Adică
0: că sunt,
1: am
0: da.
1: Făcut peste 3500 de locuri de parcare.
0: Da.
1: Și
0: încă
1: facem
0: mai e loc.
1: În continuare. Da. Acum lucrăm la blocurile ca în spatele Poștei 4, la Poștei 4, da, în care acolo, cred eu, estimat, cred că ies peste 90 de locuri de parcare.
0: Sunt suficiente? Sau?
1: Nu, probabil că nu sunt suficiente, că sunt 1, 2, 3, 4 blocuri.
0: Da.
1: Da, ori 4, 5.
0: Da. Mai mult. Da,
1: da, mai mult. Dacă mai vin
0: plus
1: și
0: două firme care sunt pe
1: normal,
0: față pe acolo.
1: Da, deci nu sunt suficiente, dar asta este. Atât permite spațiul, permite spațiul, da. Și acolo ne-am gândit să integrăm și un mic loc de joacă pentru copii, că am văzut în zonă că erau și copilași și atunci am zis hai să facem și un mic loc de joacă pentru copii.
0: E zona verde care seamănă
1: un
0: parc acolo care, da. Bine, pentru moment să zicem că luăm o pauză, dar nu înainte de a trece în revistă, eu știu, prioritățile până la sfârșitul anului.
1: Păi avem multe lucruri. Am început deja strada Nufărului, Zăvoiului, da, în tronsonul dintre București și Pescăruși, pentru că trebuie să terminăm toate aceste zone, da, adiacente pe București. După aceea lucrăm la un proiect în care să asfaltăm toate străzile care nu sunt atacate de acest proiect POIM,
0: da,
1: despre care tot vorbim. Și cu siguranță de la anul ne vom axa mai mult pe asfaltare, pentru că asta cer cetățenii și asta trebuie să facem, să modernizăm. Așa cum spunea, au început să vină și turiști în oraș, din Bulgaria, Slobozia, chiar și Constanța, chiar și București, da? Da, așa cum spuneam, ne-a încurcat un pic apa asta scăzută pentru că nu mai au cum să mai circule cu bărcuța să iasă pe Dunăre, dar toate acestea nu vor dura o veșnicie. La anul o poate nu o să fie la fel.
0: O să ne dea drumul nemții la apă dacă
1: da,
0: se vine
1: da.
0: Și la noi.
1: Și atunci lucrurile astea, problema cea mai mare este să avem apă potabilă.
0: Da.
1: Da. De barcă putem să mai ne plimbăm la anul. Da. Totuși, dacă avem apă potabilă, este foarte bine. Avem proiecte în continuare. Le-am închis pe cele pe PNRR pentru că am avut 9 blocuri. Mai lucrăm la 2 blocuri sociale pe AFM și sperăm să le terminăm înainte de termen. Ne mișcăm. Vorbim de modernizarea parcurilor. Vorbim de cinematograful Victoria și zona verde, o grădină urbană, stadionul Navrom, pentru că n-am găsit alte fonduri să facem și atunci stadionul Navrom ne dorim să-l transformăm într-o grădină urbană de promenadă cu 4 sere de flori, o mini-scenă cu 60 de locuri unde să vină copiii să-și prezinte spectacolele.
0: Sărbările.
1: Ne gândim la tot acest sistem integrat în care să plecăm de la Mircea Vodă prin această salbă de lacuri, de parcuri și să venim către centru. Modernizăm anfiteatru, deja i-a trebuit și o să modernizăm și vechiul anfiteatru, o să facem un teren de sport acolo cu tot ce trebuie.
0: Dar scările alea rămân așa pentru spectatori?
1: Păi nu, le modernizăm, rămâne exact anfiteatru.
0: Da.
1: Da, după aceea m-am definit, au venit copii la noi și tot mă gândesc să facem un pump track unde să plimbe cu bicicletele astea ei, unde se dea acolo pe această zonă, încercăm să găsim o formă de finanțare, vedem dacă cu siguranță o vom face pentru că erau așa de entuziaști și atunci dacă nu ținem cont de ei, n-am făcut nimic.
0: Da, poate să fie și ăsta un punct de atracție turistică, dacă stau să
1: avem de făcut parcarea de în față de la baza sportivă.
0: Parcarea de la primărie rămâne până la urmă cu plată sau...
1: Parcarea de la primărie este deja atribuită, antreprenorul așteaptă granitul. da. Bine, ce să schimbăm plăcile de grănie care sunt deteriorate, după ce o facem, cu siguranță va trebui să facem această formă de parcare cu plată, pentru că este foarte aglomerată toată zona aia. Da, o să o extindem și pe zona de parc.
0: Sigur,
1: pentru că toată această zonă, da, centrală, este foarte aglomerată. După toate statisticile care le avem și noi și le au și cei de la poliție alea, numai așa putem să facem această fluidizare.
0: Da. La fel, și acolo cred că sunt câteva mașini care au iarbă sunt sub
1: uitat.
0: Ele.
1: Sunt uitat.
0: Da. Bun, am ajuns la ora 9:40 de minute. Cred că este momentul să ne oprim aici, cu promisiunea ca, nu știu, la jumătatea lunii, cred că septembrie cel mai târziu, să ne reîntâlnim cu domnul primar Marius Dulce pentru a lua pulsul, eu știu, după sfârșitul verii.
1: Rezultatele.
0: Și rezultate. Bineînțeles, să vedem ce s-a mai întâmplat de acum și până atunci în Călăraș. Atât pentru moment, cum spuneam, noi ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. În Alta Curte de Casație și Justiție a clarificat condițiile în care concediul de odihnă neefectuat poate fi compensat în bani la încetarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu. Potrivit deciziei numărul 40 din 2026, termenul de prescripție pentru solicitarea contravalorii zilelor nefolosite este de 3 ani și începe la data încetării raportului de muncă. Calculul nu pornește de la expirarea perioadei de 18 luni în care concediul poate fi reportat. Depășirea perioadei de reportare nu conduce automat la pierderea dreptului. Pentru fiecare situație trebuie stabilit motivul pentru care zilele de concediu au rămas neutilizate. Dacă angajatorul nu a creat condiții reale pentru efectuarea concediului, dreptul la compensare poate exista și pentru zilele mai vechi. Angajatorul trebuie să demonstreze că l-a informat pe salariat și a oferit efectiv posibilitatea de a beneficia de perioada de odihnă. Situația se schimbă dacă salariatul a avut posibilitatea concretă de a-și lua concediul, dar a ales să nu o folosească. În acest caz, compensarea nu poate fi cerută în aceleași condiții. Hotărârea este relevantă și pentru polițiștii care ies din sistem cu zile de concediu restante. Trebuie analizate atât reglementările speciale aplicabile raportului de serviciu, cât și conduita instituției. Compensarea nu este automată. Fiecare cerere trebuie verificată individual, pe baza documentelor, a perioadelor neefectuate și a motivelor care au împiedicat folosirea concediului. Fermierii din județul Călăraș vor putea solicita finanțare pentru modernizarea exploatațiilor mici și dezvoltarea culturilor de flori, plante medicinale și aromatice. Cele două sesiuni încep pe 1 septembrie la ora 9 și se încheie pe 31 octombrie la ora 16. Bugetul total este de 113 milioane de euro. Cea mai mare parte, 108 milioane de euro, este destinată fermelor de mici dimensiuni. Din această sumă, câte 30 de milioane de euro sunt rezervate sectorului zootehnic și legumiculturii. Alte 18 milioane finanțează achiziții simple, indiferent de sector, iar 30 de milioane sunt alocate celorlalte tipuri de exploatații. Sprijinul poate fi folosit pentru modernizare, tehnologizare, creșterea performanței economice și utilizarea mai eficientă a resurselor. Valoarea maximă acordată unei ferme mici este de 50.000 de euro pentru fiecare proiect. A doua linie de finanțare are un buget de 5 milioane de euro. Aceasta susține producția de flori, plante ornamentale, medicinale și aromatice. Beneficiarii pot cumpăra utilaje și echipamente sau pot realiza alte investiții necesare producției. Ajutorul poate ajunge la 100.000 de euro pentru un proiect. În luna septembrie se aplică praguri de calitate mai ridicate. 80 de puncte pentru fermele mici și 70 pentru proiectele din floricultură și plante medicinale. În octombrie, pragul scade la 40 de puncte. Cererile se depun online prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Copiii din comuna Rozeți au la dispoziție noi spații de joacă amenajate de administrația locală. Zonele sunt dotate cu leagăne, tobogane și echipamente destinate activităților în aer liber. Primăria prezintă investiția ca parte a programului de îmbunătățire a spațiilor publice folosite de familii. Noile amenajări trebuie să ofere copiilor posibilitatea de a face mișcare, de a socializa și de a petrece timpul liber într-un cadru organizat. Autoritățile locale le cer locuitorilor să protejeze echipamentele și să semnaleze eventualele deteriorări. Păstrarea instalațiilor în stare bună reduce costurile de reparație și permite folosirea lor pentru o perioadă mai lungă. Părinții și însoțitorii trebuie să respecte recomandările de vârstă afișate pentru fiecare echipament și să îi supravegheze pe copiii mici. Instalațiile ude, deteriorate sau care prezintă elemente desprinse nu trebuie utilizate înainte de verificare. Copiii trebuie să folosească toboganele, leagănele și celelalte instalații numai potrivit destinației lor. Bicicletele, trotinetele și obiectele care pot provoca accidente trebuie lăsate în afara zonelor de siguranță din jurul echipamentelor. Curățenia spațiilor depinde și de comportamentul utilizatorilor. Deșeurile trebuie aruncate în recipientele special amenajate, iar mobilierul și suprafețele de protecție nu trebuie deteriorate. Primăria Rozeți nu a comunicat valoarea investiției și nici numărul total al zonelor incluse în proiect. Administrația anunță că amenajările sunt deschise copiilor din comunitate și trebuie păstrate prin implicarea tuturor locuitorilor. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie desfășurată la Istanbul. Lotul național a câștigat 2 medalii de argint și 2 de bronz, potrivit Ministerului Educației. Medaliile de argint au fost obținute de Mihai Maxim, elev la Colegiul Național Costache Negruzi din Iași, și Maria Moldovan, de la Colegiul Național Silvania din Zalău. David Gărăiman, elev al Colegiului Național Mihai Viteazul din București, a câștigat una dintre medaliile de bronz. Cel de-al doilea bronz i-a revenit Cristinei Daria Toderici, de la Liceul Teoretic Adam Müller Gutenbrunn din Arad. Competiția s-a desfășurat între 11 și 17 august și a reunit participanți din 50 de țări. Elevii au fost evaluați prin probe care verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de analiză, interpretarea hărților și aplicarea informațiilor geografice în situații practice. Lotul României a fost coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean de la Colegiul Național din Iași. Rezultatul de la Istanbul completează performanțele obținute în această vară de elevii români la competițiile internaționale. La începutul lunii iulie, echipa participantă la Olimpiada Europeană de Geografie a câștigat 5 medalii de aur și 3 de argint. Ministerul Educației a felicitat pe elevi, pe profesorii coordonatori și pe specialiștii implicați în selecția și pregătirea lotului național. Armata română adaptează programele informatice ale sistemelor de detectare și interceptare a dronelor pentru ca echipamentele provenite de la producători diferiți să poată schimba informații între ele. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, afirmă că unele dispozitive pot genera date utile, dar nu au fost proiectate să comunice direct cu celelalte sisteme aflate în dotare. Specialiștii încearcă să conecteze senzorii, radarele și mijloacele de interceptare într-o structură comună. Informațiile obținute de un echipament pot fi astfel transmise către un alt dispozitiv care participă la identificarea sau neutralizarea țintei. Soluțiile software sunt folosite până la sosirea noilor sisteme contractate. Primele echipamente suplimentare sunt așteptate în vara anului 2027, iar întregul proces de înzestrare poate dura până la 2 ani și jumătate. Noile capabilități vor include radare pentru detectarea aparatelor care zboară la altitudini mici și sisteme terestre de interceptare. Dronele pot evolua la numai 70 sau 100 de metri deasupra solului, iar relieful poate limita eficiența radarelor clasice. Obiectivul este ca o parte dintre ținte să poată fi neutralizate de la sol, fără ridicarea avioanelor de luptă și folosirea unor rachete cu un cost mult mai ridicat. Ministerul Apărării anunță că peste 100 de drone au fost observate recent în apropierea frontierei, deasupra Ucrainei. Aparatele au participat la 7 atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile susțin că în prezent nu există indicii privind o creștere directă a riscului pentru România. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

și la bună dimineața Călăraș, 101,1 FM în Călăraș și împrejurim sau pe www, dacă vreți, voi, David Popovici, notătorul numărul 1 al României, a fost întâmpinat de fani și reprezentanței presei la sosirea pe aeroportul Otopeni. Sportivul a vorbit de performanțele obținute, despre felul în care privește succesul, dar și despre situația premierilor pe care statul român le-a promis. Nu vorbim de prim-ministri, ci de premii, despre recompensele oferite sportivilor de statul român, pe care le-a promis sportivilor de înaltă performanță. Și a zice că nu doar, pentru că sunt foarte mulți care se abțin de la înaltă performanță pentru că nu văd un viitor în asta. Deci dacă știți, sunt oameni care fac sport, am putea avea sportivi de performanță, doar că ei, atunci când ies de sub tutela părinților, nu pot să fie, să facă din asta o meserie în România. Am avut discuția asta și anterior cu diversi oameni cu răspunderi în zona asta a sportului. Și vom mai avea. Bine v-am găsit, spune David Popovici, mulțumim pentru primire, suntem obosiți, clar, după drumul ăsta lung, dar suntem foarte bine și mulțumiți de tot ceea ce am realizat. Înotătorul a vorbit despre momentele dificile pe care le-a traversat și despre modul în care privește acum parcursul său. Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut, mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele și dacă aș putea totuși să spun ceva, i-aș spune vechiului David sau, mă rog, celui gata, așa că tot o să fie bine, o să fie ok. Uite, că totul se așează. Da, am învățat să mă bucur de succes, a spus Popovici, care a tras un semnal de alarmă în legătură cu premiile pe care statul român și-a asumat că le va acorda sportivilor de înaltă performanță. Da, a fost doar așa de...

importante, gigantice, aș putea spune, pentru că sunt unii care pleacă de la o... Haideți să venim aproape aici, în Călăraș. Pleacă de la o sală de box care este făcută într-o fostă centrală termică dintre blocuri, niște condiții... și care obțin titluri europene. Campioni europeni. Și ce facem noi cu ei? Păi ce să facem? Păi angajăm acei la depozit să care navete, că ce să... Asta facem noi cu ei. Îi facem, îi transformăm în paznici și taximetriști. Nu spun că aceste meserii sunt, nu știu, nu sunt chiar plăcute, dar, sau că sunt neimportante. Dar un campion european la box, cred că ar trebui să-l punem undeva mai sus, nu știu, să-i dăm ceva care să... Să-l, nu știu, să-i dea un picuț de prestanță, pentru că e campion european. Ne-a reprezentat. A ținut steagul României deasupra capului la Helsinki, la Bruxelles, la Temir, pe unde, și nu ne-a făcut de râs. Mă rog, e o situație care nu poate să fie comentată, este acest sentiment de identificare. Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă, le pot schimba viața în bine. Asta e situația în țară, o să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru, cât de mult pot aștepta sportivii ăștia, a spus David Popovici. Bine, asta ultima aia a fost întrebare. Cât de mult pot aștepta acești sportivi? Da, a spus el. Eu o să zic că, nu știu, o să vedem ce se va întâmpla acolo. Nu știu dacă statul român poate să țină acești sportivi. Da. Ei, da. Dragilor, cam așa trebuie să ne tragă cineva de urechi ca să înțelegem că, cum să zicem, uite, de exemplu, a atras atenția asupra condițiilor în care se pregătesc sportivii și a importanței infrastructurii pentru generațiile următoare. De fiecare dată când am ocazia, o să spun că nu am avut cele mai bune condiții. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generații, rolul infrastructurii ar trebui luat în serios și rezolvat pe cât se poate. Și pentru educația noastră ca societate. Da. Nu știu. Aș vrea să spun, dar n-o să spun, pentru că suntem la radio și... Da. 10:23 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică, așa cum stă bine radioului, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Otilia ne cântă Aventura. Bună dimineața, Călăraș!

Vamos, vamos, ne place, da. Bună dimineața, călărași. Hei, ce știri mai avem noi aici? Avem o situație în care un bărbat, bine, bărbat, scrie M la buletin acolo, un bărbat de 42 de ani din Galați s-a urcat băut la volan și apoi a lovit intenționat soția cu mașina. Întrecerea de pietoni a fost și neinspirat. Așa, femeia a fost dusă la urgență la spital, cei doi se află în plin proces de divorț. Acum, ce să... În urma audierilor, polițiștii l-au reținut 24 de ore, va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Ieri după amiază și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care acesta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil. După care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănit. A nu putea să se oprească din prima, trebuia să mai lovească o mașină. Și ar fi vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Acum, el a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor. Pam, pam, pam, apropiații spun că cei doi se află în proces de divorț și că între ei există tensiuni, femeia este acum internată în spital. Ideea e în felul următor. Bă, deci orice ai vrea să faci, zilele noastre, că asta vorbeam un picuț mai devreme cu domnul primar, sunt atâtea camere care te filmează încât n-ai cum să scapi. Bă, fie și numai din punctul ăsta de vedere ar trebui să te abții. Nu zic că ar trebui să te abții de la a face rău celor din jur. Asta, în principiu, se subînțelege. Dar, bă, dacă tot vrei să faci rău, măcar să nu fii prins, zic. Și dacă e să nu fii prins, trebuie să iei în calcul toate variabilele astea de care spun. Inclusiv faptul că ești filmat din orice poziție, oricând, pe oriunde ai merge. Și normal că n-o să fii. Dar când te apuci de treaba asta, la ce ai sperat? Ce s-a întâmplat? Cum adică? Ce urmărești? Eu știu așa, că dacă te apuci de o treabă și te gândești, bă, să fac chestia asta, să fac chestia asta pentru că, adică urmărești un scop, ai un scop pentru care faci ce... minunăție vrei tu să faci, să nu știu cum să-i spun, da? Și dacă scopul final, da, pentru acel scop, te apuci să faci lucruri. Care a fost scopul în cazul ăsta, sau eu știu, în alte cazuri, când s-au apucat oamenii să facă prostii? Da, mă rog, da, la beție nu mai știu. Oricum, sigur, n-o să-i scape ieftin, așa că cel mai bine ar fi să nu faceți ca el și să nu vă vină idei. Pentru că, iată că acum se află în fața magistraților și cel mai probabil va avea de tras destul de mult pentru o chestie de moment. Noi ne întoarcem la muzică, mai avem mai puțin de 20 de minute de petrecut împreună oficial, așa că vom profita de ele pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio 1.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

ora 11, care marchează finalul oficial al emisiunii frumoase și de astăzi. Este marți, 3 ceasuri nu tocmai bune, să nu fie rele. Așa, trebuie să ne mai orientăm un picuț în spațiu și anume în spațiul în care, mă rog, în prognoza meteo, cu 37 de grade Celsius la ora 17 pentru astăzi și cu galben de caniculă valabil până la ora 21, așa că ar fi bine să vă păziți, haine ușoare, hidratare și așa mai departe. Pentru mâine avem o scădere la 32, trageți aer în piept mâine. Pentru că poi mâine avem 37 din nou, joi 37, sâmbătă 36, duminică 36, luni 36, marți 36. Nu știu când va mai crește Dunărea pentru că ploi nu se anunță. Așa că va trebui să ne readaptăm cumva, să sperăm noi că nu pe termen lung, astfel încât să fie bine, să nu fie rău. Atât pentru astăzi în emisiunea frumoasă, vă invit la încă una și mâine tot de la ora 8, așa că păstrați frecvența Radio 1 pentru totdeauna. Așa, și bineînțeles că vom avea grijă ca voi de acolo de unde sunteți și de unde ne ascultați, să ascultați cea mai bună muzică și informații care vă sunt de folos. Atât pentru moment, toate bune și rămâneți alături de frecvența voastră favorită de ani de zile, 101,1 FM, mai nou și pe radio1.ro. Până mâine, toate bune!

Așa că ești în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiunea mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale pe top. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Hei, bună ziua! Vreau să încep cu o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să luați o decizie de câteva secunde și fără să vă dați seama să vă schimbe toată ziua? Poate ați ales alt drum spre serviciu și ați evitat un ambuteiaj. Poate ați intrat într-o cafenea doar pentru o cafea și v-ați întâlnit cu un prieten pe care nu-l mai văzuserăți de ani. Sau poate ați ieșit 5 minute la aer și v-ați întors cu o stare complet diferită. Mi se pare interesant. Viața se schimbă foarte rar dintr-o singură decizie uriașă. Se schimbă din multe decizii mici. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi aici la Radio 1. Și avem parte de o zi frumoasă de vară. La Călăraș, temperaturile urcă în jurul valorii de 31 de grade, fără ploi importante la orizont. Dacă aveți drumuri prin oraș, dimineața și seara sunt momentele perfecte pentru o plimbare sau pentru câteva minute petrecute afară. În ediția de astăzi o să vorbim exact despre acele alegeri mici care ne pot schimba ziua. Avem câteva curiozități care sigur o să vă surprindă, mergem și în lumea sportului, vine trafic de zodii, avem pontul zilei și spre final o provocare pe care sper să o încercați chiar în această seară. Așa că dacă sunteți în trafic, mai rămâneți cu noi. Dacă sunteți deja la birou, sperăm să facem după amiaza puțin mai ușoară. Punem muzică bună! Iar după melodii vreau să vă povestesc de ce uneori cele mai importante decizii sunt exact cele pe care aproape că nici nu le băgăm în seamă.

Am revenit. Vreau să vă spun ceva ce am observat la mine. De foarte multe ori, cred că o zi bună începe cu un eveniment mare, o veste extraordinară, o promovare, un câștig. Și apoi îmi dau seama că, de fapt, cele mai frumoase zile au început cu lucruri foarte mici. O cafea băută fără grabă, un coleg care a venit cu o glumă bună, un mesaj de la cineva drag, sau pur și simplu faptul că am ieșit 5 minute afară să iau aer. Cred că avem tendința să căutăm fericirea în evenimente spectaculoase și ratăm lucrurile care ni se întâmplă în fiecare zi. Apropo, când ați spus ultima dată unui coleg, mulțumesc că m-ai ajutat, sau unui prieten, mă bucur că ne-am întâlnit? Nu costă nimic, dar schimbă complet atmosfera. Și mai este ceva. Astăzi încercați să nu vă enervați din primul minut în care ceva nu merge. Se întâmplă. Traficul este aglomerat, internetul mai cade, cafeaua se poate răci. Dar ziua nu este stricată, este doar un moment mai puțin bun. Și de multe ori alegerea noastră este cea care face diferența. Ne blocăm în acel moment sau mergem mai departe? Eu aș alege varianta a doua. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Știați că? Astăzi am pregătit 3 lucruri fascinante despre creier și despre deciziile pe care le luăm fără să ne dăm seama. Și unul dintre ele explică de ce uneori alegem automat același lucru, chiar dacă avem variante mai bune.

Am revenit și am promis că astăzi vorbim despre decizii. Mai exact, despre felul în care creierul nostru ne păcălește uneori. Este momentul pentru, știați că... Prima curiozitate. Știați că luăm mii de decizii într-o singură zi? Nu doar cele importante, ci și lucruri aparent banale. Cu ce ne îmbrăcăm, pe ce stradă mergem, ce alegem la prânz, dacă răspundem acum la un mesaj sau mai târziu. Creierul face toate aceste alegeri aproape automat. Și tocmai de aceea, spre seară, avem senzația că suntem obosiți, chiar dacă nu am făcut un efort fizic. A doua. Știați că muzica poate influența starea de spirit în doar câteva minute? Vi s-a întâmplat vreodată să auziți o piesă și dintr-o dată să vă aduceți aminte de o vacanță, de liceu sau de cineva drag? Nu este o coincidență. Creierul leagă foarte ușor muzica de emoții și de amintiri. Poate de aceea o melodie bună poate schimba complet atmosfera unei zile. Și dacă tot suntem la Radio 1, cred că avem un mic avantaj aici. Ultima curiozitate. Știați că zâmbetul este contagios? Nu este doar o expresie. Când vedem pe cineva zâmbind sincer, creierul nostru tinde să imite expresia și să elibereze substanțe care ne fac să ne simțim mai bine. Cu alte cuvinte, un zâmbet poate schimba nu doar ziua voastră, ci și ziua celui din față. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Faceți un compliment sincer. Un coleg, un prieten, un membru al familiei. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Îți stă bine culoarea asta. Ai făcut o treabă bună. Mă bucur că ne-am văzut. Uneori, câteva cuvinte schimbă mai mult decât ne imaginăm. Bun, punem muzică. Iar după melodii mergem în lumea sportului. Dar nu vorbim despre clasamente. Vorbim despre cel mai simplu exercițiu pe care îl poate face aproape oricine și care are un efect surprinzător asupra stării de spirit. Radio 1!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită la Călăraș prin activități organizate în Parcul Central. Din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, programul planificat inițial pe apă a fost adaptat și mutat pe uscat. Manifestările au început la ora 9 și au reunit momente religioase, jocul marinărești, concursuri și activități artistice. La eveniment au participat locuitori ai municipiului, oficialități și reprezentanți ai instituțiilor locale. Programul a inclus o slujbă religioasă dedicată Zilei Marinei și sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Au urmat activități inspirate din tradițiile marinarilor și momente destinate familiilor. Pentru copii a fost amenajată o zonă specială de divertisment. Participanții au avut la dispoziție un spațiu pentru fotografii și au urmărit concursul intitulat Campion la vâsle, adaptat condițiilor de desfășurare de pe uscat. În cadrul programului au fost prezentate tradiționala nuntă marinărească și momentul simbolic al sosirii zeului Neptun. Muzica și activitățile recreative au completat evenimentul. Organizarea a fost asigurată de Primăria Municipiului Călăraș. În colaborare cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Călăraș, structurile Ministerului Afacerilor Interne și Căpitania Portului. Autoritățile locale precizează că mutarea manifestărilor nu a schimbat caracterul tradițional al sărbătorii. Ziua Marinei rămâne un eveniment important pentru Călăraș, municipiu a cărui istorie și identitate sunt strâns legate de brațul Borcea și de activitățile portuare. Un videoclip realizat de un tânăr din Călăraș a ajuns la aproape 3 milioane de vizualizări pe platforma TikTok. Cătălin Nedelcu publică materiale în care prezintă exerciții fizice efectuate în aer liber cu ajutorul elementelor disponibile în spațiul urban. Clipul care a atras atenția utilizatorilor a fost filmat pe o stradă din municipiu. Tânărul execută mai multe mișcări sportive fără aparate profesionale și fără un spațiu special amenajat pentru antrenament. În numai câteva zile, materialul a adunat peste 127.000 de aprecieri, aproape 4.000 de comentarii și mai mult de 162.000 de distribuiri. Autorul folosește în antrenamente bare metalice, copaci, borduri și alte elemente întrinite în jurul său. Mesajul general al materialelor este că mișcarea poate fi practicată și în lipsa unui abonament la sala de sport sau a unor echipamente costisitoare. Contul său are aproape 7.000 de urmăritori și a acumulat peste 223.000 de aprecieri. Alte videoclipuri publicate anterior au ajuns la 10 sau sute de mii de vizualizări, unul dintre acestea depășind jumătate de milion. Exercițiile în spațiul public trebuie realizate însă fără deteriorarea mobilierului urban și fără punerea în pericol a sportivului sau a trecătorilor. Elementele improvizate trebuie verificate înainte de utilizare, deoarece nu sunt proiectate întotdeauna pentru activități sportive. Performanța online a tânărului călărășean arată interesul publicului pentru materiale simple, spontane și orientate către mișcare. Disputa privind tariful pentru apă și canalizare din județul Călăraș a ajuns la tribunal. Doi consilieri județeni au cerut instanței să oblige Consiliul Județean să le furnizeze documentele folosite la stabilirea prețului. Solicitarea inițială a fost înregistrată la Consiliul Județean în data de 30 iunie, în baza legii privind accesul la informațiile de interes public. Reclamanții susțin că nu au primit răspuns și nicio notificare privind prelungirea termenului de soluționare. Cei doi cer actul prin care a fost aprobată majorarea tarifului, procesele verbale, hotărârile adoptate și documentele de fundamentare tehnică și economică. Solicitarea vizează și instituțiile care au inițiat, avizat și aprobat modificarea. Instanței îi se cere și clarificarea relației dintre nivelul tarifelor și proiectele finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Consilierii vor să afle dacă prețul a fost impus prin contractele de finanțare sau printr-o strategie tarifară separată. Sunt solicitate documente privind reprezentarea autorităților în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și în adunarea acționarilor operatorului EcoAqua. Demersul cuprinde și cereri referitoare la calitatea apei. Reclamanții solicită buletinele de analiză, eventualele neconformități constatate și informații despre investițiile realizate în sistem. Procesul nu stabilește dacă tariful este justificat și nici cine răspunde pentru nivelul acestuia. Obiectul cauzei este accesul la documente. Consiliul Județean urmează să își prezinte poziția, iar tribunalul va decide dacă informațiile trebuie comunicate. Sindicatele feroviare avertizează că circulația unor trenuri ar putea fi suspendată din cauza unui blocaj financiar. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că fondurile necesare funcționării sistemului întârzie de aproape 2 luni. Operatorii de transport de călători afirmă că nu mai au suficiente resurse pentru plata tarifelor de utilizare a infrastructurii, energiei, combustibilului, lucrărilor de mentenanță, reparațiilor și pieselor de schimb. În același timp, Compania Națională CFR nu încasează integral sumele datorate pentru folosirea liniilor și a celorlalte elemente ale infrastructurii. Lipsa acestor venituri afectează la rândul său finanțarea activității și plata salariilor. Administratorul infrastructurii a notificat pe operatori în legătură cu posibilitatea suspendării unor trenuri dacă tarifele restante nu sunt achitate. Sindicatele descriu un lanț financiar în care întârzierea banilor de la buget îi împiedică pe operatori să-și plătească obligațiile, iar CFR nu mai poate acoperi cheltuielile necesare exploatării rețelei. Federația solicită aprobarea urgentă a bugetelor și deblocarea mecanismelor de finanțare prevăzute în contractele pentru serviciul public și administrarea infrastructurii. Reprezentanții angajaților consideră prioritare plata salariilor și asigurarea banilor pentru funcționarea trenurilor. Deocamdată nu a fost anunțată o listă a curselor care ar putea fi suspendate și niciodată pentru aplicarea unei asemenea măsuri. Călătorii sunt sfătuiți să verifice programul trenurilor înaintea deplasării, în cazul în care operatorii anunță modificări. Consumul final de energie electrică al României a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cea mai mare reducere, de 11,8%, a fost înregistrată în consumul populației, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Consumul din economie s-a diminuat cu 0,6%, iar energia folosită pentru iluminatul public a scăzut cu 4,6%. Producția internă de resurse energetice primare a fost mai mică cu 2,6%, iar importurile s-au redus cu 5,5%. În sectorul electric, evoluțiile diferă în funcție de sursă. Hidrocentralele au produs cu aproape 18% mai multă energie decât în prima jumătate a anului trecut. Producția centralelor eoliene a crescut cu 9%. Cea mai mare creștere a fost înregistrată de instalațiile fotovoltaice. Producția de energie solară a avansat cu peste 42% și a ajuns la aproximativ 3.259.000.000 de kilowatt-oră. În schimb, termocentralele au produs cu 5,9% mai puțină energie. Producția centralei nucleare s-a redus cu 11,7% față de perioada comparată. Exporturile de electricitate au crescut cu 11,4% și au ajuns la aproape 7.700.000.000 de kilowatt-oră. Consumul tehnologic din rețele și stații a urcat cu peste 16%. Datele pentru primul semestru sunt provizorii și pot fi revizuite ulterior de Institutul Național de Statistică. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Astăzi nu vreau să vă întreb dacă mergeți la sală. Vreau să vă întreb altceva. Când ați făcut ultima dată ceva doar pentru că vă făcea plăcere? Fără să urmăriți un rezultat, fără să cronometrați, fără să postați o fotografie. Pur și simplu pentru voi. Știți ce observ? Parcă am transformat totul într-o competiție. Câți pași ai făcut, câte calorii ai ars, cât ai alergat și uităm că mișcarea ar trebui în primul rând să ne facă bine, nu să ne streseze. Poate cea mai bună formă de sport nu este cea mai grea. Poate este cea pe care chiar ai chef să o faci. Dacă îți place bicicleta, mergi cu bicicleta. Dacă îți place să dansezi, dansează. Dacă preferi o plimbare seara pe faleză sau prin parc, este perfect. Pentru că secretul nu este intensitatea, secretul este consecvența. Mi-a rămas în minte o frază auzită de la un antrenor. Cel mai bun antrenament este cel la care te întorci și mâine. Și cred că are dreptate. Nu contează dacă astăzi mergi 15 minute sau o oră. Contează să-ți placă suficient încât să repeți. Așa că provocarea mea este simplă. După ce ajungeți acasă, ieșiți la o plimbare de 20 de minute. Nu ca să bateți un record, nu ca să închideți cercurile de pe ceas, ci doar ca să vă limpeziți gândurile. Sunt convinsă că o să vă întoarceți cu mai multă energie decât aveați când ați plecat. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica pe care sunt sigură că mulți dintre voi o ascultă chiar dacă spun că nu cred în horoscop. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Am revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul în care privim puțin spre stele. Sau dacă nu credeți în horoscop, măcar luați-l ca pe un pretext să zâmbiți. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți impresia că totul trebuie rezolvat imediat. Respirați adânc. Unele lucruri se rezolvă și fără să alergați după ele. Taur. Un coleg sau un prieten vă face o propunere spontană. Nu răspundeți automat cu "nu am timp". S-ar putea să fie exact pauza de care aveți nevoie. Gemeni. Telefonul vă ține ocupat aproape toată ziua. Încercați să vă acordați și câteva minute fără notificări. Nu se supără nimeni dacă răspundeți puțin mai târziu. Rac. Astăzi aveți talentul de a liniști oamenii din jur. Uneori, un simplu "lasă că rezolvăm" valorează mai mult decât o soluție complicată. Leu. Este o zi bună să începeți ceva nou. Nu trebuie să fie un proiect uriaș. Poate o carte, un hobby sau chiar un obicei bun. Fecioară. Nu încercați să controlați fiecare detaliu. Uneori, lucrurile ies foarte bine și atunci când nu sunt perfecte. Balanță. Luați o pauză mai lungă la prânz dacă aveți posibilitatea. 10 minute petrecute afară pot schimba complet restul zilei. Scorpion. Aveți o idee bună și primul impuls este să o păstrați pentru voi. Nu o faceți. Împărtășiți-o. Nu știți niciodată unde poate duce. Săgetător. Astăzi vă priește spontaneitatea. Schimbați traseul spre casă, intrați într-o librărie sau opriți-vă la o cafea. Rutina mai are nevoie și de surprize. Capricorn. Ați muncit mult în ultima perioadă. Nu uitați să vă acordați și câteva minute în care să vă bucurați de ceea ce ați realizat. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate. Dacă vă vine o idee în trafic sau în timp ce ascultați muzică, notați-o. Cele mai bune idei apar când ne așteptăm mai puțin. Pești, spre seară, încercați să încheiați ziua fără grabă. O plimbare, o conversație sau câteva pagini dintr-o carte pot fi exact ce vă trebuie. Indiferent de zodie, vă doresc să luați astăzi măcar o decizie care să vă facă ziua mai frumoasă. Poate un telefon, poate o întâlnire, poate doar alegerea de a zâmbi mai des. Uneori, exact deciziile mici sunt cele care rămân în amintire. Bun, punem muzică, iar după melodii vine pontul zilei. Și astăzi vorbim despre un obicei simplu care vă poate face diminețile mult mai liniștite, fără să coste absolut nimic.

am revenit. Vreau să facem un exercițiu de imaginație. Este dimineață, v-a sunat alarma. Primul impuls? Să luați telefonul. Și fără să vă dați seama, în mai puțin de 2 minute, ați aflat că cineva a plecat în vacanță, altcineva și-a cumpărat o mașină, iar știrile vă spun deja ce probleme sunt în lume. Practic, înainte să vă beți cafeaua, creierul a primit zeci de informații. Așa că astăzi, la pontul zilei, vă propun un experiment simplu. Primele 10 minute ale dimineții să fie doar ale voastre, nu ale telefonului, nu ale e-mail-urilor, nu ale rețelelor sociale. Deschideți geamul, respirați adânc, beți un pahar cu apă, faceți cafeaua fără grabă, poate chiar ascultați Radio 1. O să observați că ziua începe cu totul altfel. Și încă un pont. Seara înainte de culcare, puneți lângă ușa sau pe masă tot ce aveți nevoie pentru a doua zi. Cheile, portofelul, actele, sticla cu apă, poate chiar hainele pregătite. Pare un lucru banal, dar dimineața vă scutește de celebra întrebare: unde mi-am lăsat cheile? Și ultimul, în fiecare zi încercați să faceți un lucru care durează mai puțin de 2 minute și pe care îl tot amânați. Răspundeți la acel mesaj, aranjați biroul, plătiți factura, dați telefonul pe care îl tot amânați. De cele mai multe ori, lucrurile care ne stresează cel mai tare sunt cele care se rezolvă cel mai repede. Bun, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr. Astăzi demontăm câteva idei pe care aproape toți le-am auzit despre concentrare și productivitate. Și una dintre ele sigur o să vă surprindă.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. În Alta Curte de Casație și Justiție a clarificat condițiile în care concediul de odihnă neefectuat poate fi compensat în bani la încetarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu. Potrivit deciziei numărul 40 din 2026, termenul de prescripție pentru solicitarea contravalorii zilelor nefolosite este de 3 ani și începe la data încetării raportului de muncă. Calculul nu pornește de la expirarea perioadei de 18 luni în care concediul poate fi reportat. Depășirea perioadei de reportare nu conduce automat la pierderea dreptului. Pentru fiecare situație trebuie stabilit motivul pentru care zilele de concediu au rămas neutilizate. Dacă angajatorul nu a creat condiții reale pentru efectuarea concediului, dreptul la compensare poate exista și pentru zilele mai vechi. Angajatorul trebuie să demonstreze că l-a informat pe salariat și a oferit efectiv posibilitatea de a beneficia de perioada de odihnă. Situația se schimbă dacă salariatul a avut posibilitatea concretă de a-și lua concediul, dar a ales să nu o folosească. În acest caz, compensarea nu poate fi cerută în aceleași condiții. Hotărârea este relevantă și pentru polițiștii care ies din sistem cu zile de concediu restante. Trebuie analizate atât reglementările speciale aplicabile raportului de serviciu, cât și conduita instituției. Compensarea nu este automată. Fiecare cerere trebuie verificată individual, pe baza documentelor, a perioadelor neefectuate și a motivelor care au împiedicat folosirea concediului. Fermierii din județul Călăraș vor putea solicita finanțare pentru modernizarea exploatațiilor mici și dezvoltarea culturilor de flori, plante medicinale și aromatice. Cele două sesiuni încep pe 1 septembrie la ora 9 și se încheie pe 31 octombrie la ora 16. Bugetul total este de 113 milioane de euro. Cea mai mare parte, 108 milioane de euro, este destinată fermelor de mici dimensiuni. Din această sumă, câte 30 de milioane de euro sunt rezervate sectorului zootehnic și legumiculturii. Alte 18 milioane finanțează achiziții simple, indiferent de sector, iar 30 de milioane sunt alocate celorlalte tipuri de exploatații. Sprijinul poate fi folosit pentru modernizare, tehnologizare, creșterea performanței economice și utilizarea mai eficientă a resurselor. Valoarea maximă acordată unei ferme mici este de 50.000 de euro pentru fiecare proiect. A doua linie de finanțare are un buget de 5 milioane de euro. Aceasta susține producția de flori, plante ornamentale, medicinale și aromatice. Beneficiarii pot cumpăra utilaje și echipamente sau pot realiza alte investiții necesare producției. Ajutorul poate ajunge la 100.000 de euro pentru un proiect. În luna septembrie se aplică praguri de calitate mai ridicate. 80 de puncte pentru fermele mici și 70 pentru proiectele din floricultură și plante medicinale. În octombrie, pragul scade la 40 de puncte. Cererile se depun online prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Copiii din comuna Rozeți au la dispoziție noi spații de joacă amenajate de administrația locală. Zonele sunt dotate cu leagăne, tobogane și echipamente destinate activităților în aer liber. Primăria prezintă investiția ca parte a programului de îmbunătățire a spațiilor publice folosite de familii. Noile amenajări trebuie să ofere copiilor posibilitatea de a face mișcare, de a socializa și de a petrece timpul liber într-un cadru organizat. Autoritățile locale le cer locuitorilor să protejeze echipamentele și să semnaleze eventualele deteriorări. Păstrarea instalațiilor în stare bună reduce costurile de reparație și permite folosirea lor pentru o perioadă mai lungă. Părinții și însoțitorii trebuie să respecte recomandările de vârstă afișate pentru fiecare echipament și să îi supravegheze pe copiii mici. Instalațiile ude, deteriorate sau care prezintă elemente desprinse nu trebuie utilizate înainte de verificare. Copiii trebuie să folosească toboganele, leagănele și celelalte instalații numai potrivit destinației lor. Bicicletele, trotinetele și obiectele care pot provoca accidente trebuie lăsate în afara zonelor de siguranță din jurul echipamentelor. Curățenia spațiilor depinde și de comportamentul utilizatorilor. Deșeurile trebuie aruncate în recipientele special amenajate, iar mobilierul și suprafețele de protecție nu trebuie deteriorate. Primăria Rozeți nu a comunicat valoarea investiției și nici numărul total al zonelor incluse în proiect. Administrația anunță că amenajările sunt deschise copiilor din comunitate și trebuie păstrate prin implicarea tuturor locuitorilor. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie desfășurată la Istanbul. Lotul național a câștigat 2 medalii de argint și 2 de bronz, potrivit Ministerului Educației. Medaliile de argint au fost obținute de Mihai Maxim, elev la Colegiul Național Costache Negruzi din Iași, și Maria Moldovan, de la Colegiul Național Silvania din Zalău. David Gărăiman, elev al Colegiului Național Mihai Viteazul din București, a câștigat una dintre medaliile de bronz. Cel de-al doilea bronz i-a revenit Cristinei Daria Toderici, de la Liceul Teoretic Adam Müller Gutenbrunn din Arad. Competiția s-a desfășurat între 11 și 17 august și a reunit participanți din 50 de țări. Elevii au fost evaluați prin probe care verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de analiză, interpretarea hărților și aplicarea informațiilor geografice în situații practice. Lotul României a fost coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean de la Colegiul Național din Iași. Rezultatul de la Istanbul completează performanțele obținute în această vară de elevii români la competițiile internaționale. La începutul lunii iulie, echipa participantă la Olimpiada Europeană de Geografie a câștigat 5 medalii de aur și 3 de argint. Ministerul Educației a felicitat pe elevi, pe profesorii coordonatori și pe specialiștii implicați în selecția și pregătirea lotului național. Armata română adaptează programele informatice ale sistemelor de detectare și interceptare a dronelor pentru ca echipamentele provenite de la producători diferiți să poată schimba informații între ele. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, afirmă că unele dispozitive pot genera date utile, dar nu au fost proiectate să comunice direct cu celelalte sisteme aflate în dotare. Specialiștii încearcă să conecteze senzorii, radarele și mijloacele de interceptare într-o structură comună. Informațiile obținute de un echipament pot fi astfel transmise către un alt dispozitiv care participă la identificarea sau neutralizarea țintei. Soluțiile software sunt folosite până la sosirea noilor sisteme contractate. Primele echipamente suplimentare sunt așteptate în vara anului 2027, iar întregul proces de înzestrare poate dura până la 2 ani și jumătate. Noile capabilități vor include radare pentru detectarea aparatelor care zboară la altitudini mici și sisteme terestre de interceptare. Dronele pot evolua la numai 70 sau 100 de metri deasupra solului, iar relieful poate limita eficiența radarelor clasice. Obiectivul este ca o parte dintre ținte să poată fi neutralizate de la sol, fără ridicarea avioanelor de luptă și folosirea unor rachete cu un cost mult mai ridicat. Ministerul Apărării anunță că peste 100 de drone au fost observate recent în apropierea frontierei, deasupra Ucrainei. Aparatele au participat la 7 atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile susțin că în prezent nu există indicii privind o creștere directă a riscului pentru România. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! Știți ce îmi place la rubrica asta? Că de multe ori ne dăm seama că lucrurile pe care le-am auzit ani de zile nu sunt chiar adevărate. Este timpul pentru mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre concentrare. Primul. Dacă mă întrerup 2 minute să verific telefonul, nu pierd nimic. Mit. Problema nu sunt cele 2 minute. Problema este că după aceea, creierul are nevoie de timp să revină la ceea ce făcea înainte. Și de multe ori nici nu le dăm seama cât de des ne întrerupem singuri. Al doilea. Lucrez mai bine sub presiune. Parțial adevărat. Unii oameni simt un plus de energie când se apropie termenul limită. Dar asta nu înseamnă că rezultatul este mai bun. De multe ori este doar mai rapid. Și de cele mai multe ori și mai obositor. Ultimul. Dacă sunt ocupat toată ziua, înseamnă că am avut o zi eficientă. Mit. Sunt zile în care alergăm dintr-un loc în altul și seara avem impresia că n-am făcut nimic important. Și sunt zile în care rezolvăm 2 sau 3 lucruri esențiale și plecăm acasă cu sentimentul că am folosit timpul bine. Diferența nu este cât de mult faci, ci ce alegi să faci. Și aici vreau să vă las cu o întrebare. Dacă în fiecare dimineață ați putea alege un singur lucru care să iasă bine în ziua respectivă, care ar fi acela? Poate un proiect, poate o întâlnire, poate timpul petrecut cu familia după serviciu, poate că exact acela merită atenția voastră înainte de toate celelalte. Bun, mai avem puțin din ediția de astăzi. Punem muzică. Iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași. Și vreau să vă propun un exercițiu foarte simplu care s-ar putea să vă facă să redescoperiți orașul în care trăim.

0: Radio 1.
1: Radio 1.
2: Radio 1.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Am revenit. Astăzi nu vreau să vă recomand un loc. Vreau să vă propun un obicei. În drum spre casă, încercați să mergeți 5 minute fără telefon. Știu, pare simplu, dar o să observați câte lucruri vedeți atunci când privirea nu este lipsă. Poate o clădire pe lângă care treceți zilnic, poate un copac care începe deja să-și schimbe culoarea, poate un vecin pe care nu l-ați mai întâlnit de mult. Orașele au un ritm al lor, doar că noi îl auzim din ce în ce mai rar. Îmi place călărașul tocmai pentru că încă îți oferă momente în care poți încetini. O plimbare pe faleză, câteva minute într-un parc, o cafea pe o terasă liniștită. Nu trebuie să fie ceva spectaculos, trebuie doar să vă acordați puțin timp. Și mai am o provocare. Astăzi salutați un om pe care îl vedeți des, dar cu care nu ați vorbit niciodată. Poate portarul, poate vânzătoarea de la magazin, poate vecinul de scară. Veți fi surprinși cât de mult poate schimba atmosfera un simplu bună ziua. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru finalul ediției de astăzi.

Sa frissum. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

3, 2, 1. Oh, yeah.

Și fără să ne dăm seama, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine încă de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ați deschis radioul pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit măcar pentru câteva minute. Astăzi am vorbit despre alegeri. Nu despre cele mari, ci despre cele mici. Despre cele care puse una lângă alta ne schimbă ziua. Să ieși 5 minute la aer, să răspunzi cu răbdare, să faci o plimbare, să lași telefonul deoparte la cină. Sunt gesturi mici, dar ele dau tonul unei zile și poate acesta este gândul cu care merită să rămânem. Nu putem controla tot ce ni se întâmplă, dar putem controla felul în care alegem să răspundem. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Mâine revenim cu o nouă ediție, alte povești, alte curiozități și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii din jur. Și nu uitați, uneori, o zi frumoasă începe cu o alegere foarte mică. O după-amiază frumoasă tuturor. Rămâneți pe Radio 1. Radio!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ho, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

disco. It ain't no country club either.